0: aye si wa wa fun gan bayi lati gba ipe gbogbo ipe tin seju pata mu fe ma gbe bayi
1: iwa ni ma si
0: e ka bo pada leyin kede ati ipolowo ojan